0: Sverige.
1: حرام كره كم حبيبي بيقول ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام
2: بودي جوني سكاندينافيان البانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
3: U i gazuar. Torben Bergman ishte një nga shkencëtarët suedez më të shquar të shekullit të 18. Ai themeloi industrinë suedeze të ujit dhe zbuloi acidin karbonik.
2: Scandinavian Albania Radio.